0: hai cô gái cô nào cũng giờ là thời gian phục công tập đàn đi qua là qua trong một đêm cũng tập cái gói phục nó
1: I'm gonna get you done.